вечер гледаш му на нивно. Како магла закланяца лаше, или кроз прозор гледаш у далину. Како магла